لاسيكا تيرو فيدا لاسيكا بنالا سيكا دا بينجا سيكا دا بنالا مغاتي سجانم نوان روزانا هايو سارو شوه